0: Este verano, prepárate para vivir algo extraordinario. La nueva Superman Experience en Warner Brothers Studio Tour Hollywood ya está abierta.
1: Welcome to Chumba Casino, where the fun never stops and every spin is full of surprises. Get started with a free welcome offer, bonus gold coins for play, and sweeps coins for a chance at exciting prizes. Play anytime, anywhere, over 200 games waiting to explore. Chumba Casino, where the fun always finds you. What are you waiting for? Let's Chumba.
2: No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See T&Cs. 21 plus.
3: Juan, empiezas la uni muy pronto y tenemos que comprar las cosas en IKEA. ¿Te parece si vamos mañana?
4: Mamá, ¿qué es lo que siempre me dices? No dejes para mañana.
3: ¿Lo que puedas hacer hoy?
4: ¡Exacto! O mejor dicho, lo que puedas ordenar hoy.
3: ¿Qué?
4: Pues que con IKEA puedes ordenar hoy el escritorio y la lámpara que quieras y recogerlo en la tienda en uno de sus cientos de puntos de recogida.
3: ¡Ay, no! A este me lo cambiaron.
5: En IKEA, prepararlos para su futuro no tiene que esperar a mañana. Visita IKEA.us/universidad y llévate fácil todo lo que necesitas para la uni. IKEA, sueña sin medida.
6: Ángel es reconocido varias veces por ayudar a la comunidad por muchos años. ¿Querés un carro? Yo te ayudo. ¿Tenés crédito? Yo te ayudo. ¿No tenés crédito? Well, don't worry about it, porque yo soy el que doy los préstamos. Aquí no venís con vendedores, venís directamente con tu servilleta, Antonio Cabrera el Moreno. Yo soy el que hace los préstamos. Si no tienes un seguro social o no tienes un ITIN, también te ayudo. Así es que márcame, te voy a dar mi número de celular para que me marques. Me puedes mandar un texto, me puedes mandar hasta un WhatsApp para que te des cuenta que sí es la neta del planeta. 323-920-5489. Grábalo. 323-920-5489. 323-920-5489. O búscame en el Instagram, Antonio el Moreno. Son más de 100,000 personas que hemos ayudado y no es cuento. Pregúntale a ChatGPT quién es Antonio el Moreno. Remember, if you got an issue, I got a tissue.
7: Hola, soy Sandra Peña y como mamá primiza, a veces I get so caught up buscando the perfect everything para mi bebé. And I go back and forth comparing this and that. Algo que no tuve que hacer cuando me puse a buscarle dentista porque al encontrar Solo Kids Dental and Orthodontics fue un click de this is it. It's family focused dental and orthodontics in one place. Y ven a todos de la familia, o sea, en una visita ven a mi bebé y a mí también. Y como mamá, their same day emergency appointments fue the cherry on top. Aceptan Medi-Cal y tienen membresías para familias sin seguro. Hablan inglés y español. Check them out. SoloKidsDental.com/mega96.
8: Ice cream. You scream. Todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos. Happy screaming. Summer screaming. Gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
9: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
10: Sur de California, escuchar a Mega 96.3 es más fácil que nunca. Solo dile a tu smart speaker, Alexa, pon Mega 96.3 Los Ángeles. Hey Google, play Mega 96.3 LA. O Siri, play Mega 96.3. En casa, en la oficina o donde estés. Mega 96.3, LA's number one party station.
11: La Mega.